0: Billy Idol, Eyes Wide, nei, det heter det ikke, Eyes Without a Face heter
1: Eyes
0: sangen.
1: Eyes Wide Shut, jeg tenkte på filmen med
0: ja, det jo, Nicole Kidman. Ja, det en sang også, men Eyes Without a Face med Billy Idol klokka 6.13 morgen i Østfold. Hei!
1: Ut på veiene E6 ved Utne i Sarpsborg, retning sørover, er det observert dyr i veibanen, og et av kjørefeltene er stengt, så vær litt obs når du kjører sørover på E6 mellom Solli og Sarpsborg.
0: Og så skriver Mysil her at det er bra med trafikk på E6 nå på morgenkvisten. Vært en uke i de svenske skoger, og det ble ingen kjeder.
1: Oj oj, alltså ingen tiur.
0: Men det blev tidlig bom.
1: Ja väl, var det inte blev bom eller bom så. Vi hoppas du får en fin måndag även om jaktlyckan inte stod helt till förväntningarna, Myssel.

0: John Mayer var det. Waiting on the world to change heter den. Det her er landsmøte.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
0: Ja, hei og velkommen til Fifi fakta.
3: Hjertelig.
0: I dag skal det handle om äpplen.
4: Äpple.
0: Ja, det okay. Sikkert en del delegater som et äpple, like äpple, kanskje til og med dyrke äpple.
3: Ja, rakettforsending, ja.
0: Ikke sant? Det er bra. Et äpple om dagen heller jo doktoren på en armlengdes avstand, ikke det?
3: Ja, jo, det noe sånt.
4: Er det sånn det går? Et äpple om dagen holder doktoren på en armlengdes avstand, ja. Var det det sto i den store ordtak-boka?
0: I helga så lærte jeg en hemmelig at alle kommersielt dyrka äpler är kloner. Med andra ord, de kommer inte från ett trä som vart plantat som ett frö som så vuxit upp och fick frukt. Slik fungerar det inte för att äppelfrön växer nästan aldrig upp till att bli samma sorten som morfrukta, om man ska säga si det. Det frukta äpple kommer ifrån. Kvart einaste äpple i matbutiken stammer från en poda klone. Av ett upprinnligt trä, inte från ett plantafrö. För äpple är nämligen något som kallas för heterozygotisk. Något som vill säga si att kvart äpplefrö är ett genetisk lotteri.
4: Detta ska jag spöra om nästa gång jag ska på restaurang. Har där heterozygotisk äppeljuice här?
0: Svarar jag ja.
3: Ja.
4: Så vill jag helst ha det.
0: Och det vill säga, si, alltså när något är heterozygotisk så vill det säga si att då kan selv om den upprinnelige frukten var så søt og rund og mild og god at den var som et helt fantastisk äpple, så kan et frø fra den gi et tre som lager et äpple som blir surt, lite, dårlig, vondt og ikke noe du vil ha i det hele tatt. Derfor aroma, Granny Smith, Fuji, ja, altså Gravenstein, og så har du mange, mange äpplesorter, de kloner. Det her hadde altså vært et ti, en kvist fra det opprinnelige treet, eller et av treets etterkommere, og vært poda inn på en rotstokk. Du tar rett og slett kvisten fra et tre, sett på en annen rotstokk. Vips, det på den greina, der blir det sånne gode äpler. Det opprinnelige Granny Smith-treet for eksempel, det ble oppdaget i Australia i 1868. Og hvert eneste Granny Smith-apple siden den gang stammer fra en del til det samme treet, som blir helt i livet gjennom poding.
4: Ja, men stammer det da, eller er det bare greiner det?
0: Ja, det kanskje greiner fra den, ja. Det blir mer riktig å si.
4: Det greiner seg fra den.
0: Og frøplanter, det brukes i hovedsak bare når foredlere på jakt etter nye äpplesorter. For at, med andre ord, det kan jo hende at et frø inneholder verdens beste äpple. Ja, det bare at oss vet ikke enda. Men potensielt så kan et frø bli et skikkelig vondt äpple, eller et utrolig godt et. Helt umulig å si. Og så sier jeg det tar 10 år fra du plantet et tre til det treet faktisk kan gi, så er det jo noe å vente på. Så derfor er jo poding den kanskje raskeste veien.
3: Altså, jeg har hørt om poding, for det finnes jo sånn, det de kaller for familietre, som du kan kjøpe og sette i hagen hvis du vil ha. Mm-hmm. Da har du flere sorter på samme.
0: Ja.
3: Men jeg visste ikke at alle eplene liksom var, nei, og takk.
0: Nå er det kanskje noen äppeldyrkere der ute som gjør det på en annen måte. Da må du for all del melde fra appen, altså.
4: Ja, er det noen i Hardanger nå som er litt sånn i äppelsesong?
3: Bare
4: kontakt.
0: Her er det ingen heterozygotiske äppler. Bare så det er sagt. Nei, da. Men det var noe jeg lærte i helga. Håper det var noen som lærte noe nå. Velkommen. Her og nå, oss den som synger. Er jo gullstrupen selv, Ingebjørg Bratland.
4: Oi.

0: En sång som finns och Odd Nordstoga I NRK Peders Toilette Espen och Heidi I Eftan och ute så flyter väl ganska grejt I trafiken.
1: Ja, prøver å holde oppsikt med veiene her, og til og med I Moss, du, så ser det ut som at det går ganske greit. Det jo litt grann saktegående inn I sentrum, men på langt nær, så ille som det kan bli I Moss, så skal du til byen, så det nå du bør kjøre dit. Men hjelp oss gjerne med trafikken, du kan ringe 841-411, eller legge inn en melding I appen NRK Radio, så får vi brakt det videre til folket.
0: Ja, og skulle gå rundt med en boks med halslinse på rommet på lommene, kom inn om studio. Ska gå ut och handla vi här. Här är Ylva Lee och Fading Away.

do it all for you. Det här var Good Kids framfört av Hayley här I NRK P1 och kvällsåpent. Klockan har nu blivit lite över 8:30. Jag vet inte om du har tänkt över det, men I morgon så är det faktiskt september. Ikke si det noen, men høsten starter snart, og skal si og se på hvordan været blir her etter Thomas Dybdahl. Det her Sunshine.